0: Grabulăș!
1: Zangăte!
2: Kosedan Conchar, se zabava, șelezăcne!
3: Fraierski Party, na Fraier Radio!